0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю! З вами Альона Катіон, і сьогодні поговоримо про одну із найрозповсюдженіших помилок, якої допускаються при спілкуванні. Говорити українською чи на українській? Усі крапки над «і» допоможе розставити Юлія Лоптіонова.
2: Як коментує мовна експертка Ксенія Угненко, говорити можна трьома способами. Якою мовою, як і як? Пояснюємо. Говорити якою мовою? Українською, китайською, італійською або говорити як? По-українськи, по-китайськи, по-італійськи. Або ще говорити як? По-українському, по-китайському, по-італійському. Так, усі три варіанти є правильними. Українською, по-українськи, по-українському. Говорити на мові не можна. Говорити на українській, на китайській, на будь-якій мові світу – це помилкові словосполучення.
1: І вони виникли внаслідок російського аналогу.
2: Саме так.
1: Сподіваюсь, що тепер усі говоритимуть по-українськи правильно. Юлія, дякую за пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: В Україні 4-та година.
1: Радіо Нова Лайн. Клас. Wicked Game.

0: далі на Нова Лайн.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати.

0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім слухачам! З вами Альона Катіон, і цього разу поговоримо про різницю між «здавалося» б однаковими словами «усмішка» та «посмішка». Без Юлії Локтіонової тут не розібратись. Залюбки розкажу і зізнаю, що сама досить часто плутаю значення цих слів. Тому пропоную разом розставити усі крапки над «і». Виявляється, що усмішка – це про невербальне транслювання чогось доброго, смішного. До речі, тут подвійний наголос – усмішка і усмішка, як у Василя Симоненка. А от посмішка навпаки – це про щось іронічне, глузливе. Для кращого запам'ятовування наведу контекст. Привітна усмішка, зла посмішка. З милою усмішкою я кажу тобі дякую, Юліє, за пояснення. А слухачам нагадаю, що це була програма «Мовний патруль». Слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Вітання усім! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про різницю між деякими словосполученнями. А чи знаєте ви, в яких випадках вживають сполучення у стосунках, у відносинах та у взаєминах? Зараз усе пояснимо з Юлією Локтіоновою. Слово «відносини» вживається у діловому контексті, коли йдеться про суспільно-економічні термінологічні сполуки. Наприклад, дипломатичні або ринкові відносини. Про стосунки говорять у більш особистому, навіть інтимному контексті, коли йдеться про людські зв'язки. Наприклад, стосунки з дружиною або товариські стосунки. В такому ж контексті вживають і слово «взаємини», оскільки воно є синонімом слова «стосунки». Наприклад, щирі або дружні взаємини. Тому взаємними стосунки бути не можуть, оскільки ця фраза містить повторення слів. Ще раз наведемо приклади для запам'ятовування. Дипломатичні відносини, дружні стосунки, щирі взаємини. Дякую за пояснення, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний – рюкзак, чарівний – голос, текстовий – варіант, фаховий – працівник, підлітковий – одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

б'є сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 6 районів області. У Харкові у 2 етапи підвищать тариф на воду. Лікарня Зміївської громади отримала сучасні системи енергозбереження. Харків'янки у складі збірної України посіли 4-те місце на чемпіонаті Європи з артистичного плавання. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 258 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 50 482 особи. На Південно-Слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські хутори, Дворічанське, Западне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Гоптівка, Вільча, Волохівка, Шев'яківка та Хатнє. На Куп'янському напрямку відбулося 2 атаки ворога у бік Ківшарівки та Богославки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У Харкові планують переглянути та підвищити тариф на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Про це 7 серпня повідомило прес-службі харківських теплових мереж. За її даними, зміна тарифу пов'язана з ростом цін, зокрема на електроенергію, реагенти, обладнання та оплату праці. У КП зазначають, що від початку бойових дій збитки від надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення сягнули 5,4 мільярда гривень. Чинні тарифи покривають лише близько 30% фактичної вартості послуг. Через брак коштів підприємству дедалі важче закуповувати реагенти, ремонтувати мережі та оперативно ліквідовувати аварії, сказано у повідомленні. Загалом тарифи буде підвищено більш ніж у 3 рази. За дорученням начальника ХОВА Олега Синьгубова, його заступниця Олена Логвинова взяла участь у передачі 3 систем зберігання енергії загальною потужністю 15 кВт для однієї з лікарень Зміївської громади. В умовах постійних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру надзвичайно важливо забезпечити безперервну роботу лікарень, адже від цього залежить надання медичної допомоги, функціонування операційних, реанімації, кисневих станцій та іншого критично важливого обладнання. Передані системи дадуть змогу медичному закладу стабільно працювати навіть у разі перебоїв з електропостачанням, зазначила Олена Логвинова. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов взяв участь у урочистих заходах з нагоди 455-річчя заснування Богодухова та 83-ї річниці його визволення від нацистських загарбників. За високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Богодухівського району та з нагоди Дня міста Богодухова працівників і жителів громади нагороджено почесними грамотами та подяками Харківської обласної військової адміністрації. У Парижі завершився чемпіонат Європи з артистичного плавання. У фінальний день змагань були розіграні нагороди в акробатичній групі. У складі національної збірної України виступили вихованки Харківського фахового коледжу спорту Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Дар'я Мошинська, Марія Здоровцова, Анастасія Шмоніна, Амелія Волинська та Марія Зачепа. Українська команда продемонструвала яскраву технічну складову та емоційну програму, за яку отримала 212,9 бала. Цей результат став найкращим для збірної України в поточному сезоні. У напруженій боротьбі українські спортсменки зупинилися за крок до п'єдесталу, посівши 4-те місце серед найсильніших команд Європи. За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривні 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка. 8 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 23 градусів вночі до плюс 35 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

Старий можна сказати про людину, валізу чи будинок, а давній – про друга, звичку, правило.

0: Nova Line Radio of your summer.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
1: Привіт-привіт! Продовжимо досліджувати перспективні музичні релізи і сьогодні послухаємо трек «Марічка» від української співачки Таяни. За повідомленнями виконавиці, у композиції розкривається історія жінки, яка розплітає коси на зустріч почуттям. Ймовірно, символіка розплетених кос у треку означає готовність пустити у життя кохання. Ну а образ Марічки тут не стільки про конкретну людину, скільки про кожну жінку, яка наважується довіритися своїм почуттям. Припускається, що ім'я Марічка стала основою муз роботи через давній зв'язок імені з українською культурою та фольклором, щоб кожна слухачка точно впізнала себе у композиції. Ну і щоб кожен слухач отримав насолоду від прослуховування просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Таяна впевнена, що іноді достатньо лиш розплести коси на знак бажання зміни. І все збудеться. Співачка відома своїми музроботами за і про жінок. І композиція «Марічка» логічно продовжує творчий шлях артистки, за яким продовжимо пильно слідкувати у наступних прослушках. З вами ж була Ерджей Ана. До зустрічі!
0: Прослушка на Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 6 районів області. У Харкові у 2 етапи підвищать тариф на воду. Лікарня Зміївської громади отримала сучасні системи енергозбереження. Харків'янки у складі збірної України посіли 4-те місце на чемпіонаті Європи з артистичного плавання. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського, Ізюмського та Лозівського районів. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 8 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 258 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 50482 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 20 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські хутори, Дворічанське, Западне та в бік населених пунктів Ізбицьке, Гоптівка, Вільча, Волохівка, Шев'яківка та Хатнє. На Куп'янському напрямку відбулося 2 атаки ворога у бік Ківшарівки та Богославки. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. У Харкові планують переглянути та підвищити тариф на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Про це 7 серпня повідомило прес-службі харківських теплових мереж. За її даними, зміна тарифу пов'язана з ростом цін, зокрема на електроенергію, реагенти, обладнання та оплату праці. У КП зазначають, що від початку бойових дій збитки від надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення сягнули 5,4 мільярда гривень. Чинні тарифи покривають лише близько 30% фактичної вартості послуг. Через брак коштів підприємство дедалі важче закуповувати реагенти, ремонтувати мережі та оперативно ліквідовувати аварії, сказано у повідомленні. Загалом тарифи буде підвищено більш ніж у 3 рази. За дорученням начальника ХОВА Олега Синьгубова, його заступниця Олена Логвинова взяла участь у передачі 3 систем зберігання енергії загальною потужністю 15 кВт для однієї з лікарень Зміївської громади. В умовах постійних ворожих атак на енергетичну інфраструктуру надзвичайно важливо забезпечити безперервну роботу лікарень, адже від цього залежить надання медичної допомоги, функціонування операційних, реанімації, кисневих станцій та іншого критично важливого обладнання. Передані системи дадуть змогу медичному закладу стабільно працювати навіть у разі перебоїв з електропостачанням, зазначила Олена Логвинова. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов взяв участь у урочистих заходах з нагоди 455-річчя заснування Богодухова та 83-ї річниці його визволення від нацистських загарбників. За високий професіоналізм, активну громадську позицію, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Богодухівського району та з нагоди Дня міста Богодухова працівників і жителів громади нагороджено почесними грамотами та подяками Харківської обласної військової адміністрації. У Парижі завершився чемпіонат Європи з артистичного плавання. У фінальний день змагань були розіграні нагороди в акробатичній групі. У складі національної збірної України виступили вихованки Харківського фахового коледжу спорту Марія Гринішина, Уляна Гринішина, Дар'я Мошинська, Марія Здоровцова, Анастасія Шмоніна, Амелія Волинська та Марія Зачепа. Українська команда продемонструвала яскраву технічну складову та емоційну програму, за яку отримала 212,9 бала. Цей результат став найкращим для збірної України в поточному сезоні. У напруженій боротьбі українські спортсменки зупинилися за крок до п'єдесталу, посівши 4-те місце серед найсильніших команд Європи. За даними Нацбанку України, 7 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка. 8 серпня по Харкову та області очікується невелика хмарність, місцями короткочасний дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 23 градусів вночі до плюс 35 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий кольор зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Харків сьогодні.
1: Для водіїв муніципального громадського транспорту Харкова діють оновлені протоколи безпеки. Вони визначають порядок дій у разі повітряних загроз. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, необхідності обмежувати роботу комунального транспорту під час повітряних тривог у Харкові немає. Але небезпека для міста залишається, бо ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема із застосуванням FPV-дронів. І завдяки оновленим протоколам безпеки водії комунального транспорту знають, як діяти під час тривоги та де зупинитися, щоб люди могли перейти до укриття.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь у укритті.

запам'ятаємо. Знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло.

називається «Загальнонаціональна хвилина».

0: Социально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Увага!
3: Ви звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Спокій та порядок.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Radio Station. Nova Life.

українській мові прислівник «наопашки» означає накинути на плечі одяг, не просуваючи руки в рукава. Лінія хітового настрою.

0: хітового настрою.
1: Лінія хітового настрою.
2: Радіо Нова Лайф. Нова Лайф.
3: Із Нова Лайф танцюй.
0: Радіо палкого літа.
4: Танцюй.
0: Нова Лайф.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: Харків сьогодні.
1: Асоціація прифронтових міст та громад напрацьовує пропозиції щодо державної житлової політики. Під час засідання правління асоціації учасники заходу обговорили стан житлової сфери України в умовах війни та ефективність чинних державних програм. Як зазначив очільник асоціації, харківський міський голова Ігор Терехов, в Україні пошкоджено або зруйновано 14% житлового фонду, а близько мільйона українців фактично втратили власне житло. За підсумками засідання, члени правління асоціації домовилися доповнити пакет пропозицій щодо формування житлової політики, який буде передано центральним органам влади для подальшого опрацювання.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +30 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
5: Новолайн.

0: Санов про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
0: У ніч проти 8 серпня російська армія атакувала Броварський район Київської області. Загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє поранені. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, наслідки атаки зафіксували на трьох локаціях району. За інформацією столичного міського голови Кличка, в Голосіївському районі Києва через атаку РФ виникла пожежа на території нежитлової забудови. Також надійшли повідомлення про загоряння резервуарів з паливом в Оболонському районі. Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув з першим офіційним візитом до Сербії. Там він зустрінеться зі своїм сербським колегою Олександром Вучичем. Раніше Вучич говорив, що під час зустрічі з українським лідером обговорять шлях Белграда та Києва до вступу в Євросоюз, а також економічну та енергетичну співпрацю і інші можливості для обох держав. Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав законопроєкт покійного сенатора Лінсі Грема про санкції проти Росії. За проголосували 86 сенаторів проти 11. Тепер документ передадуть до Палати представників, яка відновить роботу після серпневих канікул. Після цього закон має підписати президент США Дональд Трамп. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн привітала рішення Сенату. Нагадаємо, законопроєкт розробили республіканець Лінсі Грем та демократ Річард Блюменталь. Однак усього він має 119 співавторів з-поміж конгресменів як демократів, так і республіканців, які підтримують Україну. Продукти для ЗСУ перевірятимуть ще до їхньої доставки у військові частини, закупівлю харчів і логістики розділять. Таку оновлену концепцію розробило Міноборони та Агенція оборонних закупівель у межах реформи харчування українського війська. Про це повідомили прес-служба Міноборони. Там пояснили, що мета реформи – вдосконалити постачання харчів, щоб це відчув на собі кожен військовослужбовець. Тому передбачаються зміни всієї системи закупівлі продуктів, логістики та контролю їхньої якості. Національний банк України ухвалив рішення випустити пам'ятну монету, присвячену святому папі римському Іоанну Павлу ІІ, до 25-річчя його історичного апостольського візиту до України. Про це йдеться на сайті НБУ. Ідею майбутньої монети спільно представили голова НБУ Андрій Пишний та надзвичайний повноважний посол України при Святому Престолі у Ватикані Андрій Юраш. Наразі Національний банк розпочинає роботу над створенням монети, а безпосередньо в обіг вона буде введена у 2026 році. Усі деталі щодо її дизайну, номіналу, тиражу та дати презентації НБУ повідомить додатково. Збірна України зі стрибків у воду завершила виступи на чемпіонаті Європи 2026 з водних видів спорту, що проходив у Парижі. За підсумками змагань синьо-жовті здобули 5 медалей. Українські стрибуни у воду були представлені у всіх дисциплінах на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, змагалися серед жінок та чоловіків на трамплинах 1 метр та 3 метри, а також на 10-метровій вишці в індивідуальних, синхронних та змішаних розрядах.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 8 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
1: Про погоду.
0: 8 серпня в Україні подекуди спаде спека, на півночі місцями прогнозують невеликий дощ, на термометрі плюс 28. На півдні 33 градуси у середньому та трохи дощитиме, на заході хмарно з проясненнями, подекуди очікуються опади, у повітрі 24 тепла у середньому. На сході обіцяють опади та плюс 33, у столиці України невеликий дощ та до 26 тепла. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.
1: Головне в

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Це нова лайф. Заряджаємо.

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, леметувати.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов та Полтавська обласна асоціація фермерів і приватних землевласників підписали меморандум про співпрацю. Документ передбачає спільну роботу над напрацюванням ініціатив для захисту інтересів українських виробників. Сторони також домовились про розвиток співпраці між громадами і підготовку пропозицій щодо вдосконалення держполітики у сфері підтримки фермерських господарств. Ігор Терехов наголосив, що українські фермери не лише забезпечують країну продовольством, а й щодня долають наслідки війни. Водночас держава має шукати рішення, які зменшать податковий тиск, підтримують місцевого виробника та зроблять базові продукти доступнішими для людей.
0: Увага! Повітряна тривога триває.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Та порядок.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий кольор зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Літо гарячих хітів на «Нова Лайн». Анна Трінчер, Маргарита.

0: Nova Line. Radio of your summer. В Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Президент Зеленський вперше прибув з офіційним візитом до Сербії. Сенат Сполучених Штатів ухвалив закон Грема про санкції проти Росії. Продукти для ЗСУ перевірятимуть до поставки. НБУ випустить пам'ятну монету на честь папи римського Іоанна Павла ІІ. Україна увійшла до топ-5 медального заліку стрибків у воду на Євро-2026. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 8 серпня російська армія атакувала Броварський район Київської області. Загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє поранені. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, наслідки атаки зафіксували на трьох локаціях району. За інформацією столичного міського голови Кличка, в Голосіївському районі Києва через атаку РФ виникла пожежа на території нежитлової забудови. Також надійшли повідомлення про загоряння резервуарів з паливом в Оболонському районі. Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув з першим офіційним візитом до Сербії. Там він зустрінеться зі своїм сербським колегою Олександром Вучичем. Раніше Вучич говорив, що під час зустрічі з українським лідером обговорять шлях Белграда та Києва до вступу в Євросоюз, а також економічну та енергетичну співпрацю і інші можливості для обох держав.

0: Вічного міського голови Кличка в Голосіївському районі Києва через атаку РФ виникла пожежа на території нежитлової забудови. Також надійшли повідомлення про загоряння резервуарів з паливом в Оболонському районі. Напередодні президент України Володимир Зеленський прибув з першим офіційним візитом до Сербії. Там він зустрінеться зі своїм сербським колегою Олександром Вучичем. Раніше Вучич говорив, що під час зустрічі з українським лідером обговорять шлях Белграда та Києва до вступу в Євросоюз, а також економічну та енергетичну співпрацю і інші можливості для обох держав. Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав законопроєкт покійного сенатора Лінсі Грема про санкції проти Росії. За проголосували 86 сенаторів проти 11. Тепер документ передадуть до Палати представників, яка відновить роботу після серпневих канікул. Після цього закон має підписати президент США Дональд Трамп. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн привітала рішення Сенату. Нагадаємо, законопроєкт розробили республіканець Лінсі Грем та демократ Річард Блюменталь. Однак усього він має 119 співавторів з-поміж конгресменів як демократів, так і республіканців, які підтримують Україну. Продукти для ЗСУ перевірятимуть ще до їхньої доставки у військові частини, закупівлю харчів і логістики розділять. Таку оновлену концепцію розробили Міноборони та Агенція оборонних закупівель у межах реформи харчування українського війська. Про це повідомили прес-служба Міноборони. Там пояснили, що мета реформи – вдосконалити постачання харчів, щоб це відчув на собі кожен військовослужбовець. Тому передбачаються зміни всієї системи закупівлі продуктів, логістики та контролю їхньої якості. Національний банк України ухвалив рішення випустити пам'ятну монету, присвячену святому папі римському Іоанну Павлу ІІ, до 25-річчя його історичного апостольського візиту до України. Про це йдеться на сайті НБУ. Ідею майбутньої монети спільно представили голова НБУ Андрій Пишний та надзвичайний повноважний посол України при Святому Престолі у Ватикані Андрій Юраш. Наразі Національний банк розпочинає роботу над створенням монети, а безпосередньо в обіг вона буде введена у 2026 році. Усі деталі щодо її дизайну, номіналу, тиражу та дати презентації НБУ повідомить додатково. Збірна України зі стрибків у воду завершила виступи на чемпіонаті Європи 2026 з водних видів спорту, що проходив у Парижі. За підсумками змагань синьо-жовті здобули 5 медалей. Українські стрибуни у воду були представлені у всіх дисциплінах. На чемпіонаті Європи з водних видів спорту змагалися серед жінок та чоловіків на трамплинах 1 метр та 3 метри, а також на 10-метровій вишці в індивідуальних, синхронних та змішаних розрядах.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 8 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривні 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
1: Про погоду.
0: 8 серпня в Україні подекуди спаде спека, на півночі місцями прогнозують невеликий дощ, на термометрі плюс 28. На півдні 33 градуси у середньому та трохи дощитиме, на заході хмарно з проясненнями, подекуди очікуються опади, у повітрі 24 тепла у середньому. На сході обіцяють опади та плюс 33, у столиці України невеликий дощ та до 26 тепла. На цьому все, Вадим Газанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
3: Це радіо Нова Лайн.

0: Українською правильно казати: капучино, американо, ристретто, тирамісу, чизкейк, а також чипси та чизбургер. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Радіо Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Там, де народжуються хіти. Макс Барських. Стерти чат.

літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий кольор зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо!
3: You are listening to Novoline Radio Station.

В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником. Протягом дня в етері Нова Лайн. Meet me in the dark.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

чорниця та лохина – це різні ягоди, які можна відрізнити лише за м'якотю. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Планує далі на Нова Лайн.
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: відбули на
1: морі. Зберігайте спокій та порядок.
0: У кожного своя історія, і всі вони зараз чимось схожі.
1: Повітряна тривога.
0: Усі можна зрозуміти настрій в очах переходу.
1: Зберігайте спокій та порядок.
0: В огні, воді і в трубах мідних. Але нас тримає
1: повітряна тривога. Просимо пройти до неї.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий кольор зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: В ритмі хітового настрою. Нова Лайн.

слухати та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись.

Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: You are listening to Nova Line Radio Station.

meet you in the physical and see if you would touch me.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн.
2: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий кольор зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: запам'ятаємо синоніми до слова банальний, заїжджаний, стоптаний, тривіальний. Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.
1: Hot summer with hot hits.

Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Кваліфікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +30 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
7: Новолайн.

0: синоніми до слова «спритний»: вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Everybody's free to feel good. Everybody.

0: В Україні 16 година. Головне в деталях.
1: У Генштабі підтвердили ураження Ільського та Сизренського нафтоприробних заводів УРФ. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії. В Україні розпочала роботу нова посолка Естонії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 8 серпня Сили оборони України завдали ударів по Ільському НПЗ у Краснодарському краї та Сизренському нафтоприробному заводу в Самарській області РФ. На території підприємства зафіксовані пожежі, інформацію про ураження підтвердили в ГУР. Про це доповідає Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що по території Ільського НПЗ підтверджено влучання, після чого там спалахнула пожежа. Підприємство оснащене 6 технологічними установками, здатними переробляти близько 6,5 мільйонів тонн нафти щороку. Завод приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, а також виробляє, відвантажує готові нафтопродукти, частини цієї продукції йде на забезпечення потреб армії РФ. Також підтверджено влучання по Сизренському НПЗ, де після цього також розпочалась пожежа. Підприємство належить до нафтового комплексу «Роснефті», розраховане на переробку близько 8,5 мільйонів тонн нафти щороку. Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти людей та організацій, які підтримують війну РФ проти України. Відповідна заява опублікована на сайті уряду Нової Зеландії. За словами посадовця, санкції спрямовані передусім проти кіберзлочинців, а також людей, причетних до викрадання, примусового переміщення та перевиховання українських дітей. Загалом під обмеження потрапили 33 фізичні та юридичні особи. Нова посолка Естонії в Україні Тіїна Інтельман прибула до Києва та розпочала свою дипломатичну місію. Про це повідомило посольство Естонії в Україні. Зазначається, що напередодні Інтельман презентувала копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийносу. Під час спільної зустрічі сторони детально обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, а також підтвердили свою готовність до подальшої тісної координації зусиль у питанні просування європейської та євроатлантичної інтеграції України. З моменту відновлення морської блокади Ірану американські військові вже прихопили 51 торговельне судно, яке прямувало до іранських портів або прибережних районів. Про це повідомило Центральне командування Сполучених Штатів Америки. Там уточнили, що у межах блокади перенаправили 51 некомерційне судно, 2 вивели з ладу, а ще на 2 висадилися для перевірки дотримання вимог. Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2026 року відбудеться з 10 по 16 серпня у британському Бірмінгемі. Упродовж 7 днів змагань спортсмени з усієї Європи розіграють комплекти нагород у бігових, стрибкових та метальних дисциплінах, а також у спортивній ходьбі. Збірна України виступить на континентальній першості у складі 25

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Взагалі це новолайн.
8: Якщо що.

0: Live Alive.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію. Добре, розкажу тобі, але тільки якщо це буде між нами, окей?

0: Харків сьогодні.
1: Захід з нагоди прийдешнього дня будівельника прийшов у Харкові. Міський голова Ігор Терехов привітав працівників комунальних і приватних будівельних підприємств, які попри постійні обстріли відновлюють житлові будинки, соціальну та критичну інфраструктуру. Під час заходу мер подякував будівельникам за роботу в умовах війни та наголосив, що саме вони щодня допомагають Харкову вистояти і повернути нормальне життя. За сумлінну працю та вагомий внесок у відновлення Харкова кращим працівникам будівельної галузі вручили нагрудний знак за заслуги перед містом Героєм України Харків. Подяка міського голови та цінні подарунки.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Увага! Повітряна
5: у наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий кольор зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Заряджаємо!

Українські синоніми до слова «завірюха». Хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.

0: Україні 17 година. Головне в деталях.
1: У Генштабі підтвердили ураження Ільського та Сизранського нафтоприробних заводів ОРФ. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії. В Україні розпочала роботу нова посолка Естонії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 8 серпня Сили оборони України завдали ударів по Ільському НПЗО Краснодарському краї та Сизранському нафтоприробному заводу в Самарській області РФ. На території підприємства зафіксовані пожежі, інформацію про ураження підтвердили в ГУР. Про це доповідає Генеральний штаб ЗСУ, зазначається, що по території Ільського НПЗ підтверджено влучання, після чого там спалахнула пожежа. Підприємство оснащене 6 технологічними установками, здатними переробляти близько 6,5 мільйонів тонн нафти щороку. Завод приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, а також виробляє, відвантажує готові нафтопродукти, частини цієї продукції йде на забезпечення потреб армії РФ. Також підтверджено влучання по Сизранському НПЗ, де після цього також розпочалась пожежа. Підприємство належить до нафтового комплексу «Роснефті», розраховане на переробку близько 8,5 мільйонів тонн нафти щороку. Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти людей та організацій, які підтримують війну РФ проти України. Відповідна заява опублікована на сайті уряду Нової Зеландії. За словами посадовця, санкції спрямовані передусім проти кіберзлочинців, а також людей, причетних до викрадання, примусового переміщення та перевиховання українських дітей. Загалом під обмеження потрапили 33 фізичні та юридичні особи. Нова посолка Естонії в Україні Тіна Інтельман прибула до Києва та розпочала свою дипломатичну місію. Про це повідомило посольство Естонії в Україні. Зазначається, що напередодні Інтельман презентувала копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийносу. Під час спільної зустрічі сторони детально обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, а також підтвердили свою готовність до подальшої тісної координації зусиль у питанні просування європейської та євроатлантичної інтеграції України. З моменту відновлення морської блокади Ірану американські військові вже перехопили 51 торговельне судно, яке прямувало до іранських портів або прибережних районів. Про це повідомило Центральне командування Сполучених Штатів Америки. Там уточнили, що у межах блокади перенаправили 51 некомерційне судно, 2 вивели з ладу, а ще на 2 висадилися для перевірки дотримання вимог. Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2026 року відбудеться з 10 по 16 серпня у британському Бірмінгемі. Упродовж 7 днів змагань спортсмени з усієї Європи розіграють комплекти нагород у бігових, стрибкових та метальних дисциплінах, а також у спортивній ходьбі. Збірна України виступить на континентальній першості у складі 25 легкоатлетів. До підсумкової заявки увійшли 15 чоловіків та 10 жінок.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 9 серпня у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода, на півночі без опадів, на термометрі плюс 25, на півдні 29 тепла максимально, на заході сонячно, повітрі близько плюс 24, на сході невеликий дощ та плюс 25 у середньому. Столиці України опадів не передбачається, а температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.
1: Залишайтесь в укритті.

Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.

У мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця були.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистості з нагоди Дня Богодухова напередодні відбулися в Харкові. В заході взяв участь харківський міський голова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Він наголосив, що сьогодні Богодухів, як і багато інших громад Харківщини, щодня живе в умовах постійної небезпеки, але продовжує працювати, допомагати людям і залишатися сильним. Мер подякував жителям Богодухова, комунальникам, медикам, педагогам, соцпрацівникам і всім, хто попри війну щодня виконує свою роботу. Також він відзначив підтримку, яку громада надавала Харкову і харків'янам з перших днів повномасштабного вторгнення. Під час виступу Ігор Терехов підкреслив, що саме взаємна підтримка громад стала запорукою стійкості країни в роки війни.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Зберігайте спокій та порядок.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо!

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: У Генштабі підтвердили ураження Ільського та Сизренського нафтоприробних заводів УРФ. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти Росії. В Україні розпочала роботу нова посолка Естонії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 8 серпня Сили оборони України завдали ударів по Ільському НПЗО Краснодарському краї та Сизренському нафтоприробному заводу в Самарській області РФ. На території підприємства зафіксовані пожежі, інформацію про ураження підтвердили в ГУР. Про це доповідає Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що по території Ільського НПЗ підтверджено влучання, після чого там спалахнула пожежа. Підприємство оснащене 6 технологічними установками, здатними переробляти близько 6,5 мільйонів тонн нафти щороку. Завод приймає, зберігає та переробляє вуглеводневу сировину, а також виробляє, відвантажує готові нафтопродукти, частини цієї продукції йде на забезпечення потреб армії РФ. Також підтверджено влучання по Сизренському НПЗ, де після цього також розпочалась пожежа. Підприємство належить до нафтового комплексу «Роснефті», розраховане на переробку близько 8,5 мільйонів тонн нафти щороку. Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про запровадження нового пакета санкцій проти людей та організацій, які підтримують війну РФ проти України. Відповідна заява опублікована на сайті уряду Нової Зеландії. За словами посадовця, санкції спрямовані передусім проти кіберзлочинців, а також людей, причетних до викрадання, примусового переміщення та перевиховання українських дітей. Загалом під обмеження потрапили 33 фізичні та юридичні особи. Нова посолка Естонії в Україні Тіна Інтельман прибула до Києва та розпочала свою дипломатичну місію. Про це повідомило посольство Естонії в Україні. Зазначається, що напередодні Інтельман презентувала копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ України Євгену Перебийносу. Під час спільної зустрічі сторони детально обговорили актуальні питання двостороннього співробітництва, а також підтвердили свою готовність до подальшої тісної координації зусиль у питанні просування європейської та євроатлантичної інтеграції України. З моменту відновлення морської блокади Ірану американські військові вже перехопили 51 торговельне судно, яке прямувало до іранських портів або прибережних районів. Про це повідомило Центральне командування Сполучених Штатів Америки. Там уточнили, що у межах блокади перенаправили 51 некомерційне судно, 2 вивели з ладу, а ще на 2 висадилися для перевірки дотримання вимог. Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2026 року відбудеться з 10 по 16 серпня у британському Бірмінгемі. Упродовж 7 днів змагань спортсмени з усієї Європи розіграють комплекти нагород у бігових, стрибкових та метальних дисциплінах, а також у спортивній ходьбі. Збірна України виступить на континентальній першості у складі 25 легкоатлетів. До підсумкової заявки увійшли 15 чоловіків та 10 жінок.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злоти 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 9 серпня у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода, на півночі без опадів, на термометрі плюс 25, на півдні 29 тепла максимально, на заході сонячно, повітрі близько плюс 24, на сході невеликий дощ та плюс 25 у середньому, у столиці України опадів не передбачається, а температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в

«крайнуватий». В українській мові це означає «марно витрачати», «розтринькувати». Протягом дня в етері «Нова Лайн». «Нова Лайн».

0: Харків сьогодні.
1: Для водіїв муніципального громадського транспорту Харкова діють оновлені протоколи безпеки. Вони визначають порядок дій у разі повітряних загроз. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. За його словами, необхідності обмежувати роботу комунального транспорту під час повітряних тривог у Харкові немає. Але небезпека для міста залишається, бо ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема із застосуванням FPV-дронів. І завдяки оновленим протоколам безпеки водії комунального транспорту знають, як діяти під час тривоги та де зупинитися, щоб люди могли перейти до укриття.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий кольор зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Пісня за піснею на Новолайн. Yeah.

Чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

0: Україні 19 година. Деталях підсумки.
1: Президент Зеленський зустрівся з президентом Сербії Вучичем. Україна має домовленості зі Сполученими Штатами про щомісячні поставки ракет-перехоплювачів для Петріот. Пентагон планує придбати лазери для боротьби з дронами. У Великій Британії вийшла збірка української жіночої поезії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 8 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Олександром Вучичем. За підсумками перемовин лідери провели спільну прес-конференцію. Прес-конференцію президентів України та Сербії транслював Офіс президента України. Перед її початком відбулася церемонія підписання меморандуму щодо співробітництва у сфері здоров'я тварин та безпечності харчових продуктів. Під час зустрічі Зеленський і Вучич обговорили європейський шлях обох країн. Президент Сербії запевнив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Белграда на шляху до ЄС. Президент Зеленський повідомив, що Україна вже має конкретні домовленості зі Сполученими Штатами щодо щомісячних постачань ракет для систем «Петріот». Проте президент додав, що цих ракет все одно недостатньо. Також голова держави нагадав, що у 2026 році порівняно з 2025 кількість таких ракет, що їх надають Україні, скоротилася. Пентагон планує придбати в компанії-виробника лазери для боротьби з дронами щонайменше на 400 мільйонів доларів. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела. Армія Сполучених Штатів хоче отримати десятки систем Locust. Ця система за допомогою штучного інтелекту відстежує, ідентифікує та допомагає операторам знищувати малі і середні дрони високоенергетичним лазером. За даними Bloomberg, американські війська хочуть опанувати способи протидії БПЛА на тлі війни в Україні та напруги довкола Ірану. Також у заяві йдеться, що Сполучені Штати хочуть розгорнути самі дрони. Пентагон прагне прискорити і розширити їхнє виробництво. Нагадаємо, цьому році під час випробування системи Locust вона випадково націлилась на дрон митної та прикордонної служби США на кордоні Техасу з Мексикою і збила помилково цей безпілотник. Компанія OpenAI призупинила частину внутрішньої роботи над своєю майбутньою моделлю штучного інтелекту Astra після того, як під час тестувань вона продемонструвала значно вищі можливості у сфері кібербезпеки, ніж очікувалося. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву OpenAI. У компанії заявили, що наразі не можуть виключити, що Astra досягне так званого критичного порогу кібербезпеки. Йдеться про здатність моделі самостійно виявляти вразливості нульового дня та розробляти для них експлойти без втручання людини. Через це OpenAI посилює заходи безпеки під час розробки і тестування нових моделей, частину внутрішньої роботи з Astra, яка поки ще не відповідає новим вимогам безпеки, призупинили. У Великій Британії вийшла антологія української жіночої поезії «What on Voices». Збірка об'єднує голоси 12 українських поетес. Видавництво «Line and Press», яке випустило ілюстровану антологію, описує зміст як незмінну красу людського духу в часи жаху та горя. Серед авторок антології – Ярина Чорногус, Олена Герасим'юк, Ія Ківа, Юлія Тайра-Паєвська, Світлана Поваляєва та інші.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 серпня офіційний курс становив долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 9 серпня у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода, на півночі без опадів, на термометрі плюс 25, на півдні 29 тепла максимально, на заході сонячно, у повітрі близько плюс 24, на сході невеликий дощ та плюс 25 у середньому, у столиці України опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.

ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: Харків сьогодні.
1: Асоціація прифронтових міст та громад напрацьовує пропозиції щодо державної житлової політики. Під час засідання правління асоціації учасники заходу обговорили стан житлової сфери України в умовах війни та ефективність чинних державних програм. Як зазначив очільник асоціації, харківський міський голова Ігор Терехов, в Україні пошкоджено або зруйновано 14% житлового фонду, а близько мільйона українців фактично втратили власне житло. За підсумками засідання, члени правління асоціації домовилися доповнити пакет пропозицій щодо формування житлової політики, який буде передано центральним органам влади для подальшого опрацювання.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз.
6: Повітряна тривога триває.
5: Я Новолайф.
6: Залишайтесь вухи.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +30 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
3: Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

толком. Це калька з російської. Замість неї українською правильно казати «дохідливо», «ладом», «до пуття». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Україні 20-та година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Президент Зеленський зустрівся з президентом Сербії Вучичем. Україна має домовленості зі Сполученими Штатами про щомісячні поставки ракет-перехоплювачів для Петріот. Пентагон планує придбати лазери для боротьби з дронами. У Великій Британії вийшла збірка української жіночої поезії. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: 8 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сербії Олександром Вучичем. За підсумками перемовин лідери провели спільну прес-конференцію. Прес-конференцію президентів України та Сербії транслював Офіс президента України. Перед її початком відбулася церемонія підписання меморандуму щодо співробітництва у сфері здоров'я тварин та безпечності харчових продуктів. Під час зустрічі Зеленський і Вучич обговорили європейський шлях обох країн. Президент Сербії запевнив, що Україна завжди може розраховувати на підтримку Белграда на шляху до ЄС. Президент Зеленський повідомив, що Україна вже має конкретні домовленості зі Сполученими Штатами щодо щомісячних постачань ракет для систем «Петріот». Проте президент додав, що цих ракет все одно недостатньо. Також голова держави нагадав, що у 2026 році порівняно з 2025 кількість таких ракет, що їх надають Україні, скоротилася. Пентагон планує придбати в компанії-виробника лазери для боротьби з дронами щонайменше на 400 мільйонів доларів. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела. Армія Сполучених Штатів хоче отримати десятки систем Locust. Ця система за допомогою штучного інтелекту відстежує, ідентифікує та допомагає операторам знищувати малі середні дрони високоенергетичним лазером. За даними Bloomberg, американські війська хочуть опанувати способи протидії БПЛА на тлі війни в Україні та напруги довкола Ірану. Також у заяві йдеться, що Сполучені Штати хочуть розгорнути самі дрони, Пентагон прагне прискорити і розширити їхнє виробництво. Нагадаємо, цьому році під час випробування системи Locust вона випадково націлилась на дрон митної та прикордонної служби США на кордоні Техасу з Мексикою і збила помилково цей безпілотник. Компанія OpenAI призупинила частину внутрішньої роботи над своєю майбутньою моделлю штучного інтелекту Astra після того, як під час тестувань вона продемонструвала значно вищі можливості у сфері кібербезпеки, ніж очікувалося. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву OpenAI. У компанії заявили, що наразі не можуть виключити, що Astra досягне так званого критичного порогу кібербезпеки. Йдеться про здатність моделі самостійно виявляти вразливості нульового дня та розробляти для них експлойти без втручання людини. Через це OpenAI посилює заходи безпеки під час розробки і тестування нових моделей, частину внутрішньої роботи з Astra, яка поки ще не відповідає новим вимогам безпеки, призупинили. У Великій Британії вийшла антологія української жіночої поезії «What on Voices». Збірка об'єднує голоси 12 українських поетес. Видавництво «Line and Press», яке випустило ілюстровану антологію, описує зміст як незмінну красу людського духу в часи жаху та горя. Серед авторок антології – Ярина Чорногус, Олена Герасим'юк, Ія Ківа, Юлія Тайра-Паєвська, Світлана Поваляєва та інші.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 8 серпня офіційний курс становив долар США 44 гривні 76 копійок, євро 51 гривня 67 копійок, польський злотий 12 гривень 1 копійка.
0: Про погоду.
1: 9 серпня у більшості регіонів України очікується переважно ясна погода, на півночі без опадів, на термометрі плюс 25, на півдні 29 тепла максимально, на заході сонячно, у повітрі близько плюс 24, на сході невеликий дощ та плюс 25 у середньому, у столиці України опадів не передбачається, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 17 до плюс 25 градусів. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Новолайн.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Life.

0: відчуваєш?
1: В Україні 21 година.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Привіт-привіт! На черзі програми знайомства з новими треками муз-робота українського співака Ен Лео. Широко відомий він став завдяки своїм перекладам світових гітів українською. Але наразі артист представляє авторську композицію «100 зі 100». Цей трек – маніфест кохання та готовності нагадувати коханій людині, наскільки вона красива. Ну а звучання муз-роботи «100 зі 100» – ліричне і з душею. Тож давайте послухаємо цю новинку від Ен Лео.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: За словами Микити Леонтьєва, відомого за сценічним ім'ям Енлео, трек «Стосі» став у першу чергу про любов без ідеалізації. Коли ти не порівнюєш людину з кимось, а просто розумієш, що поруч те саме кохання. Загалом, вельми романтичний реліз був сьогодні гостем прослушки. Мене ж звати Ерджіана. До наступних зустрічей.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: дорослих на Новолай, розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотинки. Я вас вітаю, парненьки. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Вмосите собі зручненько. І до мене ви, близенько. Сьогодні ми послухаємо японську народну казку «Обітниця мовчання».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Значить, давай. Якось четверо ченців усамітнилися в далекій-далекій келії гірського храму, склавши сувору обітницю. Значить, 7 днів і 7 ночей не зронити ані слова. Єдиною душею, котрій дозволялося порушувати їхній спокій, був юний послушник, що мовчки приносив їм їжу, на все це необхідне. Минав час у тиші та роздумах. Та якось коли ніч огорнула гори, вогник у олійному каганці почав коло миготіти, полум'я ставало все меншим і меншим. Тіні видовжувалися, і здавалося, що ось темрява поглине кімнату. Один із ченців, що сидів найближче до світла, не на жарт сполохався. Забувши про все на світі, він вигукнув:
2: «Гей, хлопче, а ну хочеш поправи гніт?»
1: І почувши це, ченернець, що сидів поруч, обурено скинув брови і дорікнув: «Хто це там говорить? Ти що, забув про нашу обітницю мовчати, ти?» Третій чернець, розгніваний тим, що святість моменту зруйновано, з пересердя кинув:
2: «Ох, народи, сніху терпіння у вас немає. Самі лише батьки, батьки».
1: І тоді найстарший чернець, що поважно сидів на чільному місці, повільно підвів голову, як з гордістю прорік:
3: «Тільки я один тут промовчав».
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Мовчання золото, то ясно. Так важко щось не ляпнути невчасно. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом з вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.

target.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
1: І знову привіт! Це Альона Катіон і Юлія Локтіонова. І цей випуск буде красивим у двох сенсах – мовному і музичному. Вже відчувається твоя любов до українських прислівників? Саме так, а тим паче до слів «навшпиньки», «навпомацки», «навпіл». Десь я їх уже чула.

0: частина композиції «Бумбокс» і Тіни Кароль з назвою «Безодня». І в ній є три прислівники, значення яких розберемо для повсякденного вживання. «Навшпиньки» означає ходити на кінчиках пальців ніг. «Навпомацки» означає відчувати щось лише на дотик, торкаючись. «Навпіл» або «навпіл» означає розподіл на дві частини або ж наполовину пополам.
1: Щира подяка Юлю за пояснення цих красивих українських прислівників. А це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Новолайн FM. І говоріть українською правильно.
2: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.